0: la namo le wa yokono nante sir sano nante na peseri ye wi ha shabia wa yokono nante sir sano nante na peseri ye dis na wa yokono nante sir sano nante au peseri ye tres na we no nante sir sano nante au peseri ye ken
1: funa shiri shaira na matela wa yokono nante sir sano nante au peseri